0: 7:43 de este martes, martes de plenillo.
1: Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri.